نمونتان زۆر بێت و هەر بمێنێتەوە ئەم کەناڵانەکە بەڕاستی ئەلحەملا بوون بە بەرەکەت و شانازی و خێر و جوانی لە کوردستانە. خوای گەورە ئەم رادیۆ و ئەو رادیۆ چاکانی تریش و ئەو دەنگانەی تریش ئینشاءەڵڵا بپارێزێت و خوای گەورە ئەوانش کە هاوکاریمان ئەکەن سەر بەرز و سەلامەتیان کات. خوای گەورە یارو یاوەری هەموو لایەک بێت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

همو شتێک لای ئەو ئاسانە. هەرو وەک چۆن ژیان لە مردن دەردێنێ، ئاواش لای ئاسانە شکست و دۆڕان بکاتە سەرکەوتن. دوو ساڵ لەمەوبەر وامان دەزانی کە ڕێکەوتنی حودەیبیە دۆڕان و کەوتن بوو. بەڵام ئێستا سەرنج بدەن چۆن لە سەرکەوتنیەکەوە بۆ سەرکەوتنیەکی تر دەچینە نێو دڵی خەڵک. ئەوە چییە؟

0: کۆز و تیرەکان بەردەوام لە هاتنیان بۆیێرە. پێش ڕۆژەوابوون ژمارەمان دەگاتە 10,000 کەس.
1: گەڕایتەوە دەتوانین دژیان بزەنشین
2: مالەکان قایم بکەین ڕێگاکان دەگرین
3: بەلاش خۆتان هیلاک دەکەن ئەو ئەمڕۆ 10,000 جەنگاوەری لەگەڵدایە
1: ترسنۆک بمرین باشترە نەوەکو محەممەد بگەڕێتەوە ناوی
3: بڕۆ ماڵەوە هێنت
1: ترسنۆک تۆ گەورەی مەکەی تەماشای خۆت کە تێک شکای باوکم و برام و مامم کوژران بۆ ئەوەی مێردەکەم تەسلیم بێ
4: ناتوانین لەبەرامبەر ئەو سوپایە خۆمان ڕاگرین تێبگە لەو قسەیە ئەوان 10,000 جەنگاوەریان لەگەڵایە

بزەیتان بە دانیشتوانی مەکەدا بێ نەرم بن لەگەڵم خەڵکەیە بەخراپە مامەڵە لەگەڵ کەس مەکەن هەر کەس دەرگای لەسەر خۆی داخست پارێزراوە هەر کەس بچێتە ماڵی ئەبو سوفیان پارێزراوە

0: بۆچی مەزن گەورەترین کەرنەڤاڵی ساڵ
1: رادیۆی میحراب هەفتەی کۆچی مەزن

کوچوباری کوچریەکان دەبینران لەم لاشەوە لە دوورایەکی زۆر کە بە حاڵ دەگەیشتە حکمی چاو شاری مەکە دیار بوو نایارانیان وایان کردبوو ئەم هەموو زەویە بەرفراوانە جێی ئەوانی تێدا نەبێتەوە نەک هەر شاری مەکە کە دەریان کردن قەڕیەتی کەلەتی ئەخرەجەتک بەڵکو ئێستا لەڕێی ڕاگەیاندنەکانی خۆیانەوە هەموو نیمچە دورگەی عەرەبیان دەنگداوە کە بەدوایاندا بگەڕێن سەیریان پێهات تا کەشتێک کە داوای دەکەن ڕەوش جوانی و ڕەفتار باشی وەک یەکی نێوان هاوڵاتیان بووە لئوتەممیمە مەکارمە الئەخلاق لا فەرق بین عەرەبی و ئەعجەمی بەڵام ئەوان لەبەر ئەوەی کورسیەکانیان دەکەوتە لەرزین و دەبوو وەک هاوڵاتیەکی ئاسایی سەیریان بکردایە ڕازی نەبوون و ویستیان بیکوژن تا نیوە شەوێک خۆیان دەرباز کرد و شاریان جێهێڵا و ئاوارەی شاران بوون لەو بەرزاییەوە دەیان ڕوانیە دنیا دەیانویست ئەو پەیامەی پێیانە بیگەیەنن دنیایەک کە هێشتا لێیان تێناگات و ئامادە نیە قوشبن و کەلەبەرێکی خۆی بداتە دەستیان ئەوە تا ئێستا سەرنجامیان گەیشتە دەرکردن و هەڵهاتن و ئاوارەبوون پێکەوە چوونە ناو ئەشکەوتەکە و بەدەم بیرکردنەوە لە ئەرکی خۆیان و دژایەتی بەرامبەرەکانیان و بەهۆی ماندووبوونی دوو کاتژمێر سەرکەوتن بەسەر چیاکەدا هەرزوو یەکەمیان پێڵووی لێک ناو چاوی چووەخەو لە غەڵبەغەڵب و دەنگە دەنگی خەڵک بە خەبەر هاتن خەڵکێکی زۆر لە دەرەوەی ئەشکەوتەکە جەمبوو بوون دەنگ و قاڵەیان دەهات کە ورد بوونەوە کۆمەڵێک لە گەورەکار بەدەستانی مەککە بوون کە بە سۆراخیان دەهاتبوون و دەیانویست دڵنیا بن بزانن لەم ئەشکەوتەدانیان نا کاتێکیان زانی دەوری ئەشکەوتەکە گیرا ئەمانە جگە لە کین و بخوزیان بەرامبەر بە دوو کەسەی ئەشکەوتەکە پارە و ئیقرائاتێکی مادی گەورەش هان دەریان بوو تا بگەڕن بەدوای ئەماندا ئەو ئیقرائاتە هێندە گەورە بوو کەم کەس هەبوو خۆی بۆ بگیرێت لە بەرامبەریدا بەناوی کاربەدەستانی مەککەوە ڕای دەگەیەنین هەر کەسێک محەممەد و هاوڵەکەی بەزیندووی بگرێت یان بە کوژراوی بیان هێنێ سەد وشتری وەک دیاری و بەخشش دەدرێت هێ جگەلەوەش ئەگەر کەسێک بیتوانیایە ئەم دوانە بگرێت بە تایبەتی یەکەمیان ئەوا شانازیەکی مێژوویی بۆ خۆی تۆمار دەکرد بەوەی کە توانیوێتی گەورەترین کەسایەتی ئەو سەردەمە قۆڵبەست بکات

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب.

خواگروانە پەیمانەکانیان بشکێنن لە دوای بەستنی و گاڵتەوتانە و تەشەریان لە ئاین و بەرنامەکەتان دەدا ئەوە بجەنگن دژی سەرانی کوفر بەڕاستی ئەوان هیچ پەیمانێکیان نییە بۆ ئەوەی کۆڵ بدەن و واز دەبێ باوەڕی خۆیان بهێنن.

پنج مرجی سودوەرگرتن لە هۆکاری شەرعی و سنەتە خواییەکان کە لە پلانە وردەکەی پێغەمبەری خوادا درودی خوای لەسەر بێ دەرەکەوێ. پاداشتەکانی کۆچبەران لە قورانی پیرۆزدا. ئومێد بە ڕەحمەتی خوا کە لە ئایەتی 218 سوورەی بەقەرەدا ڕۆشن و نمایانە.

بناوی خدای گور و مهربان درود و صلوات بر جانی پیغمبر عزیز و خوشویستی هموان صلوات و رحمت و سوز و بزی خواج لسر ای و به لسر خانوادتان به لسر کار و شونکارتان به اما همیشه دعای خیرتان مودکین عزیزانم خوشحال دبین با چند ساعت یک به یک و همو لایک من بدیار او برنامه نوا با ماوی یک آسوده دبین با ماوی یک کلگ وردگرین با ماوی یک لگناه دردکوین و با ماوی یک لغوغا و هوال و چوزانم دنگ و باس شر و کشتی و ورو برو همو امانه دردکوین و باورتان به او چند ساعتی لبرانبر او تلفیزیونانه یا او برنامه آینی اخلاقیانه روحیانه ایمانیانه دادنیشی باورتان به هیچ کد ضرر ناکی بابا اوی همو اوی من باس یکم تو هموی دزانی هموی لای تو تازه نیم هموی بیستو هموشی لمن باشتر دیزانی من گرنتی او نادمشتی نوی به تو بلم بلام والله گرنتی او دمی اما وی تمشاب که لگل من با ام چن خلکا دل نیاب با یک گناهی تیانی هموی با عبادت با تو حساب کری بلای کمو یک گناهی تیانی آخر بر زکی من تو لقیامتا کاتی چی تا حضوری خواه دقه با دقی کاتکانی تو هموی تو مار کراو و امام غزالی فرمی صندوقی که دن راو ام ساعتت چی تیابو کراو تا ام صندوقو که کراو تا ام صندوقو ساعتکانی تمنت خواه فرمی برو او صندوق را چشه کاتی او صندوق را چشی لناو ام صندوقی ها بیست خلک پانزه خلک با دیار شاشه تلفیزیونی که دانشت بوم ما مستعیق باسی برنامه سرنج با بروانه تب فکره لم نعمتی خواه لم ده صلاتی خواه من با دیارو دانشت بوم لکاتی که هرچی او باسی که من لو زیاترم دزانی تو زیاتر لمنی دزانی بلام کاتی تمشا کی اما وی بیست خلک که یک گناهی تیانیه یک خطی سوری تیانیه هموی سوز و خش خوزگه همو تمن موابوه بلام یک پینس خلک تمشای برنامه یکی تر تمشای هندشتی فیسبوک لگل مجلس یکی تر لگل برادر یکی تر هموی گناه و نظر و غیبت و درو دلسه و سیاست و ملش کاندن و کاتی سنوغه کرا چشی بیچی مخون کرد ام همو گناه ها هموی سور هل گراوا هموی دبی با آگر و دچی بجرگ تا دا چزه یا سبحان الله کوات عزیزه که من خوش عویسته که من پیز اوی باسی اصلی برنامه که باب کم لبیر نچه تو او چند خلک دانیشی استفاده زانستی جناکی گریمان استفاده ایمانی جناکی خو استفاده سودمن دبی لوی که تمن لشتی خراب سرم نکرد با ای بو اما کما ای تو نازین سر او عمرو تمن محاسبه کری امیش هر بشه که لبرنامه سرنج با بمبوره لسر تابه و دسم پیگر بو ای که تو پشیمان مبا او چند دقیقه دانیشتو ما خو بیدن که مجیسه که بیدن که که با ام چند دقیقه اش لبیانی و خریچی دنیا و اوین با ام چند خلکش لگل آینه تیکل بین لگل باسو خواسی چی خواهی تیکل بین بلای کم و زخیرو تیوشو یک بیو قیامت من خوالی من قبول که لبرنامه سرنجی ام جاره من سرنج با تیر رامینه زومی کامیرکی روح و دلو درون روب که ام بابتا که خواه پیمان فرمه قصه من نیا خواه ده فرمه سرنج با خواه ده فرمه سرنج با افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت خواد فرمي او بسرج هذا دي سرنج بن دي تي بفكرن لشي الى الجبال كيف نصبت سرنج بن لشاخه كان شاخه چنبرزه امهم برده چون شو سريك امهم برده چون واستاو شي رايغتو هاي وتمشاكن يمل مالو لناو باخه که تو داری که لیا جیری بچیلو دوری بچیلو پوشی لیا دورخرو پینی تیکو حلی پاچو چوزانم به دوری آده سیره که هر خری که وشکه به زور جاری وشکه به پلام سرنج به لیو در روین لبینی دو برده یک توز خوالی لیا نیا درز یک کلیانه برده که رک داری هنجی یکی هاتو تا دره و هنجر هنجی رشا گری امن هر قصه که بی خوی در قزوان یک گری در بروی یک گری لون او برده هات درو همش بشیکا و الى الجبال كيف نصبت نصبت يعني الاقامه والرفع والثبات چون خوا برزی کردوتو چون خوا رای وستانو چون خوا کردوتی بهوکاری راوسانی ارس ای خوشا خنه بیم ارزنا وسته
ئەم ئەرزە تەختە بەچی دەوەستێ؟ ئەم ئەرزە تەختە بەچی ڕام بووە؟ ئەی ئێمە بەرنامەکانی تر باسمان کرد کە ئەم ئەرزە یەک بەش لە چوار بەشی هەم بەتەنە ئەو بەشی وشکانیە. ئەم لەنا ئەم ئاوای ئاسا سینیەک بێنە بیخەبانەوە ئەوە هەر جاری بەلایەکان ڕوە. خۆ بەقە سینیەکی ئەمێنێتەوە. بەڵام خی باڵادەست شاخەکەی نەسب کردووە، نەسب ینی ئیقامەی کردووە چقانوێتی ئەرزەکە ڕفعی کردووە، بەرزشی کردوێتەوە و ئەم جارکردوەتی بەثەبات دای مەزراندووە بۆتە هۆکاری ڕاوەستانی شاخ. بۆیە لە شوێنێک ترە دەفەرموووە ئەلقا فی الأرض ڕەواسیە. لەس ناو ئەرزە ئەم شاخەی کردووە بە ڕەواسی ینی ڕەواسیانی ئەوتات. ئەوتات ئەن تەمیدە بکم الأرض، کە ئەم شاخەی بۆ وا کردووە کە کردوەتی بە مێخێک ئەن تەمیدە ینی بۆ ئەوەی کە ئێوە ئەن تەحفەظە توازن الأرض وتمنع اضطرابها. يعني أم شاخي والي كدو توازن رغراوستان ترتيب كردني بو أوي لا هاتو چو كردن بي پارزي بهوي چيو بهوي أو شاخو بوي خوا فرمي بروانن سرنج بن لو شاخا إخوا سرنج لو شاخ رقو تقد چي سرنجيش إليا بين يعني تو هروا بيني بردك بم آسمانات شوا ئەی دەزانی هەر خۆ بەشێکە لەم سەرنجی شاخە، ئەزانی لە زستانە لە بان شاخەکان بەفر ئەبارێ، جاری وایە هەر لە بەردەمیشە ئەو بەفرە نابارێ. ئەم شاخە بەرز بۆتەوە زیاتر لە جەوی ساردی کاتێ هەر ئەوەی دێتە خوارەوە، چونکە ئەم بەرزترە زووتر دەنیشێتەوە شوێنەکەی سارترە دەبێ بەفر و خوارەوە دەبێ بە ئاو. ئەو جار بۆ زانیاریتان خەزێنە و مەخزەنی ئاوەکان لە شاخەکانایە. سبحان الله لهم دي سنور هر لم شاخة وإلى الجبال كيف نصيبت كنصب وتخد يعني شقي وتأرزوا همو معنا كاني لو لسنور يكا يلن أو كان يكا شيرة أو كان يكا ترشة أو كان يكا شيرنا ليك شاخي ليك شاخي سبحان الله أو جار هر لم شاخة قرآن فرمي بدر لوي كشاخ تمشايخويكا بەو باڵا جوانەی ئەم شاخە لە هەر شوێنێک بێ بۆ بەدیمەنێکی جوان ئێستا کوردستانی خۆمان خودا بیپارێزێ لە هەموو زوڵم و ستەم و چاوی بێگانەیەک، دەسی بێگانەیەک، قەڵەمی بێگانەیەک، فکرێکی نامۆ خوا لە هەمووی بیپارێزێ. ئەزانی کوردستان چی جوانی کردووە؟ شاخەکان، داری بڕوەکان، داری ئەنواعی دارەکان، قەزوانەکان، هەموو ئەو جنوبە بگەڕێ دار قەزوانێکت دەست ناکەوێ، هەموو ئەو جنوب و وڵاتە جەزیرانە بگەڕێ دەست ناکەوێ، دار بەڕوویەکت دەست ناکەوێ. کوردستانی خۆتی جوان کردبوو حتا ئەو شاخە کە ئەفەرمێ بۆی بڕوانە کەشتیەکەی نوح لانکەی دووهەمی شارستانی لەبان شاخەکە نیشتەوە، لەبان شاخەوە ژیان دەستی پێکردەوە. تەماشای شاخ کە شاخ هەروا گاڵتە نیە سەرنج بە کاتی تۆ بۆ سەر فرە و سیاحە دەچیتە ئەو بان شاخە یان ئەو کەنار شاخە. ئێستا هەندێک ڕێکخرا و هەندێک پۆل هەیە پۆلی شاخەوانی ئەچن بەو بان شاخانەیە دەگەڕێن، بەس کاتی ئێوە دەچن لەم شاخە هیچ بیرەکەنەوە شوێنی وا هەیە، ئەوەندە ئاسیەیە، ئەوەندە موعەقەدە کە ئینسانەکان ناتوانێت پیا بڕوا. چی وای لێکرد ئەم بەردانە چۆن نەسەبی لێنە شیش دا هیچ نی حەت بەردێکە بخۆی ئاوەستە چون وەستاوە چێ وەستانی بۆ وەستانی ئەمە هیچی حکمەتێکە تەمەشایکە. باور بە باور بکە بۆ ئەو شاخە گروپی شاخەوانەکان لە هەموو کەس دیندارتر بوونایە ئینشاءاللە هەرواشن، چونکە هەمیشە ئەوان شاخەکانە بینن ڕیازە و بۆ لەشساغی و بۆ تەندروستێکی باش بۆ شاخەکان دەڕۆن. هەر ئەو شاخانەن زۆرجار دەبێ بە مایی لە ناوچوونی خەڵکانێک، هەر ئەو شاخانەن زۆرجار دەبێ بە مایی پارێزگاری لە خاک وڵاتانێک، هەر ئەو شاخانن کە ئەشکەوتی گەورەی وایتیایە جێی دنیایە شتی تیا دەبێتەوە. جا هەر ئەم شاخانن بەدەر لەوەی کە وتمان والجبال ئەرساها، والجبال ئەرساها یعنی ئەی ثەبەتەها و ئەثبەتەها فی الأرض، هەم خۆیان دامەزراون هەم لە ئەرس سەرزەویشی دامەزراندووە. سورەتی نازعاتە یان والجبال ئەوتادە، ئەوتادە یعنی کەلمیسماری وەکو بزمار دایکوتاوە. جاری چوار پێنج تەختە لەو ناوەوە دانێ هەمووی پرت و بەڵاو هەر یەکە بەلایەکە ئەڕوا و دێو
هر کەسێک ئاوا پاڵیش پێوەنی ڕوا بەلایەکە بەڵام بێ بە دوو بزمەردای بکتە هەمووی دەبێ بە یەک پارچە و کەڵکی لێوەردەگری بەدەر لە هەموو ئەمانە ڕوانیمان بۆ ئەو شاخە بسمارێکە ئەو تادێکە وەکووتمان چەقیوە خۆی جوانە خۆی بەرز بۆتەوە خۆی بۆتە مایەی ڕاوەستا و بەرقەرار بوونی سەرزەوی جگە لە هەموو ئەمانە بەشێکی تر لە سەرنجی شاخەکان قرآن لسورة فاطر آياتي بستو حودة فرمي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها الله شن عظيمة شن سرنج الرادة شاشة شن بانقد أكا بان وبير كرنوا لم قدرة إخوائية لم حكمة إخوائية سرنج با لم شاخة ومن الجبال طبعا قل شاخة كان وانية من وتبعيضة بۆ هەندێک لە شاخەکان لە ناو شاخەکانە هەندێک شاخ هەن جودە دومبیغن بەردی سپی ئەزانی ئەو کاشیە ئەوەی کە زۆر بە نرخە بەردەکانە و دەیتاشن هەر لەم شاخە بەردەکانە و دەبێ بە چەمەنتۆ بەردەکانە و بڕێکی دەبێ بە فڵان ماددە و من الجبال جودە دومبیغن هەندێ لە بەردەکان سپی جوان و حمورون سوور مختلف ألوانها نكرم دوانا رنجا كان ينجايا بردي رشي تيايا بردي سوري تيايا بردي سبي تيايا هريك دروغا وهريك هنديك مادة هي لم شاخيايا ك ولا تبيش كوتو كان يان يعني اواني قدر وقيمة يا اجهزو آليتي جاني سودي ليدبينن شاخا كان التونن يعني التون يكي رشن التون يكي سبين التون يكي سورن ئەو سوود و کەڵکەی کە لە شاخەکاندا هەیە و ئێسا سوودی لێوەردەگیرێ زۆر گەورە و عەزیمن کە ئەمە بەڕاستی کۆمەڵێک یاسان کە ئەم کەونە ئەم بوونەوەرە کە لە تۆ باڵاترە لە تۆ گەورەترە بەڵام لەسەروی هەموو ئەمانەوە هەموو ئەوانە سەربازی تۆن هەموو ئەوانە ڕامکرا و دەستەمۆی تۆن هەموو ئەوانە لە خزمەتی تۆدان هەموو ئەوانە بۆ خزمەتی تۆن وسەخخرە لەکم مافی سەماواتی ومافی الأەرضی بۆ تۆمان ڕام کردو ئەی مرۆڤ هەرچی لە ئاسمان هەیە بە ئەستێرەیەوە بە مانگێوە ئەزانم ساڵانێک بوو مرۆڤایەتی لە ئاستێکی زانستا نەگەیشت بۆ ئەو ئاستە باسی چوونە سەر مانگ چوونە ئاسمانەکان نەک هەر نەبوو ئەگەر باسیش کرایە بە دواکەوتوی یا بەسەرگەردانی یا بە جۆرێک بە سیفەتێکی خراپ باز دەکرای بەڵام ئێستا چوونە سەر ناو ئاسمانەکان و سەر مانگ و گەڕان بەناو ئاسمانەکانە بە ئەقمار سەناعی و لەم ساڵانەیە وەجبەیەکیان بە ئەقمار سەناعی ڕۆی چەند مانگمانەوە لەو ئاسمانە مایی پێشکەوتنە بۆیە تازانست بەرەو پێش بڕوە خدا ناسی لە سەڵاتی خواهی باشتر دەردەکەوێ بۆیە لە کاتێکە ئەکرێ لە بیری ئێمەشا بێ هەتا دەکرێ هەندێک خەڵکانێکیش کە بە جۆرە لە جۆرەکان لە قورئان شارەزا بوون باسی سوڕانەوەی زەوی بکرایە بە کوفر و لادینی و لە دین دەرچوو لە قەڵەمیانەدا بەڵام ئێستا بە پێچەوانەوە ئەوەی کە باسێکە ئەسباب و هۆکار و نیشانەی زانست و بەرەو پێشچوونی زانستیە ئەیوانە بەڕێزانی من خەو زۆر گرینگە ئەوجار ئەم ئاسمانە بەو گەورەیەوە کە باسمان کرد زەویەکە کە شاخەکەی تایە هەرچیانەوە بۆ تۆ ڕامە بڕۆ فەرموو کەڵک لەو بۆچی باسی بەردی سوور و سپی و ڕەنگە جیاوازەکانەکە خۆ ئیشی چی بوو بەمە مرۆ وەرە بڕۆ ئەوە شاخە بەردەسپیەکەی بۆ ئەوە بەکاربێنە بۆ خۆ بڕۆ عەقڵکە بخارەوە ئاخر خوا نەی وەدەم بەردەسپیە بۆچی باشە ئەی زەحمەنە بێجەنا بچی ئەی عقلی پێنە دای بڕۆ بگەڕێ ئەم عقلەی تۆ تایەتی بیدۆزێتەوە کە ئەم بەردەسپێ بۆچی باشە ئەم بەردە سوورە بۆچی باشە ئەم بەردە سومانە بۆچی باشە ئەم بەردە ڕەشە بۆچی باشە لە عقلی تۆیەتیایەتی خواشتێکی پێداوی ئەوەی پێدەدۆزیتەوە لایتێکی پێداوی فەرموو بۆ تاریکیشەوە بڕۆ بەردەمی خۆ ڕووناکەرەوە عقل و ژیریەکە لە عقل و ژیریەکەیە باسی سوودی بەردەکەی تایە لە عقل و ژیریەکەیە باسی دەرکردن بە جۆری و بە ڕەنگەکانی بەرتیایە لە عقل و ژیریەکەیە باسی سوود وەرگرتن لەم شاخەی تایە لە هەندێک لە وڵاتان ئێستا شاخەکان بەدەر لەم هەموو کەڵک و سوودە
شاخەکان کراوە بە شوێنی تیجارەت، شکراوە بە شوێنی سیاحەت، کراوە بە شوێنی داهات بۆ وڵاتەکە کە کراوە بە سێرەنگە. ئێمە چینە لە هەندێک لە وڵاتانە سەر شاخەکان کراوە بە شار، کراوە بە شوێنی سیاحەت، بە جۆرێک لە جۆرەکان کراوە بە شوێنی کانیا و مەسبەح و شوێنی فەرارئا و یعنی بۆ ئەم خەڵکە هەموو ئەچێ سەرنج ڕاکێشێ لە وڵاتانی ترەوە پارەی خۆی سەرفەکە دەچێ ئەو شوێنە ببینێ. ئافەرم کە توانیتی سەرنج بۆ شاخەکان بدا بیکا بە کەڵک و سوود بۆ خۆی. بەڕێزانم تۆ هەر تەمەشای خۆ مەکە، بڵێ بەخۆ مامۆسا باسی شاخی بۆ کن، جامە چی لە شاخ بکەم؟ مەرزنی هەموو شتێکی خوایی تەنها بۆ سەر ئاسی تاکی خۆت بێ، بەڕێزی بن. تۆ وەکو بەشە ڕوحیەکەی خۆت، تۆ وەکو بەشە ئیمانیەکەی خۆت، تۆ وەکو بەشە عەقیدەکەی خۆت، وەکو بەشە خواناسیەکەی خۆت، بەشی خۆناسیەکەی خۆت کە من بەندەیەکم و خوایەک بەم گەورەیە و ئەمەی بۆ من دروست کردووە و بفەرموو ئەمە بەشەی تۆ. بەڵام لەسەر ئاستی ئابووری، لەسەر ئاستی سیاسی، لەسەر ئاستی ڕامیاری، لەسەر هەموو بوارەکان ئەکرێ وڵاتانی سیفادی لێکردن، ئەکرێ کۆمپانیەکان، ئەکرێ زانستەکان بجوڵێنرێ بەم ئیتیجاها، دەکرێ عەقڵەکان بخرێتە کار بۆم کەڵە گوەرگتنە. چونکە قورئان کە باسی شتێکەکە و سەرنجی تۆ بۆ لای شاخەکان ڕادەشێشێ، تەنها لە دیدی خۆتۆ تەمەشای مەکە، لە دیدی ئەو هەموو کەڵکە و سوودە. ئێستا بەردی سووری تیا من چی لێ بکەم؟ بەڵێ وەکو من وەکو شەخز ڕێمێ بەردێکی سووری سیفادەی لێ نەکەم، بەڵام وەرە بڕۆ سەیری شەریکات و مەعامیلەکان کە بزانە چی کەڵکێک لەو بەردە سوورە وەردەگرن، سەیری وڵاتەکان کە چی کەڵکێک لە شاخەکان وەردەگرن. شاخەکان بووە بە جۆرێک، ناو شاخەکان و ژێر شاخەکان بووە بە مەخازین، بۆ بە مەقاری وڵاتە گەورەکان، بۆ بە شوێنێک کە ژێر ئەو شاخە ئەوەندە ئەمانە هیچ شتێک لەو بەرزیەوە کاری لێ ناکە. ئەی تۆ مەنازانی لەبەرەوە شاخەکان لەسەر ئاستی باڵا، لەسەر ئاستی سیاسەت، لەسەر ئاستی ئیقتیساد، لەسەر ئاستی کۆمەڵایەتی، گرۆی مرۆڤایەتی، ئەوجار لەسەر ئاساسی باخ و باخات و ئەو دار و درەختانی کە هەیەتی، لەسەر ئەساسی هەموو ئەمانە بەدەر لەوەی هەر لەم شاخە کە ئێمە باسیەکەین چۆن بۆ بە بزمارێک و ئەوتارێک دەیان جۆری ئاژەڵەکان هەیە، تەنها لەو شاخە نەبێ لە شوێنی تر ناتوانن بژین. لەو شاخە پارێزراون لە دڕوندە و خراپەکاری، ئەو شاخە بۆ بەمای ژیان بۆ ئەوان. هەموو ئەمانە سەرنج لە شاخەکانمە، ئەمەیە سەرنجدان لە شاخەکان، ئەمەیە تێڕوانین بۆ شاخەکان، ئەمەیە ژیان لەگەڵ باسی شاخەکان بۆ خۆت، بۆ کۆمەڵگەکەت، بۆ ئیقتیسادت، بۆ هەموو ژیان. ئەو جار لەو شاخانە دەتوانی بڕۆی. ئەم تەزووی کارەباییات، ئەم تەزووی مەسەلە موبایل کاتێ لەو باشاخە بەرزەدایانی شەبەکەکەی زیاتر دەڕواوەک لە ئەرزەکە دایبنی. ئەیوانە بەڕێزی من هەموو ئەمانە کە قورئانە فەرمێوە ئیلە الجیبالی کەیفە نوسیبت، ئەم جار کە تۆ زانی دەم شاخە چۆن تەقیوە، فەرموو کەڵک لەو شاخە وەربگر. زۆرە باسەکە. هیوادارم ئێوەش ئێستا لە شاختیە گەیشت بێتن. شاخ نیعمەتێکی خواییە، خوا سەرنجمان بۆ لای شاخەکان ڕادەچێشێ. شاخەکان کەڵک و سوود، ئەگەر خەڵک کەڵک و سوودی مادی لێ ببینێ، من کەڵک و سوودی ئیمانی و خوداناسی لێ دەبینم کە لە هەموو دەستکەوتێک گەورەترە، لە هەموو دەستکەوتێک بەنرختترە بۆ ڕۆژێک لایەن فاعو مالون وەلا بنون. تا دیدارێکی تر، تا بە یەک گەیشتنەوەیەکی تر لەگەڵ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست، بەخوای باڵە دەستان دەسپێرم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

دوێنێ کۆچوو ئەمڕۆی ئومەت لەناو مێژووی دێرینەوە لە شەوێکی بەهاریدا و لە ئەشکەوتێکی بچووکی بەردینەوە نیگای ئاسمان پەیوەندی کرد بەم مەڵبەندی زەمینەوە لە مەککەدا خەڵکی داما و خلیم سوتا و هەموو هەستان دژی نیگای ئاسمان وەستان بێژنگیاندایە بەر هەتاو کردیان بەقاو ئیتر تەواو نەیانزانی ئەو هەتاوە لە عەرشەوە هەڵکراوە ئەبێ هەتا ژیان ماوە نووری دیار بێ لە هەر چوار قوڕنەی دنیاوە لەو ڕۆژەوەی کاروانی خۆر بەڕێکەوتن وەکو تیشێک ڕێیان دەبڕی و نەدەسرەوتن دوای 13 ساڵ لەسەر ئاسۆی مەدینەوە خۆریان هێنا و بەدەرکەوتن کۆچ خەبات و بەرخودان بوو خولیا و ژان بوو مەدینە جێگە جوان بوو کرایە مێژووی ساڵنامە چونکە خاڵی وەرچەرخان بوو ئەو یارانە دەستبژێر بوون هەنگێ بوون پاک و دلێر بوون بە هەڵاڵی گوڵان فێر بوون مرۆڤ بوون بەس بێچوە شێر بوون بە ئیقرای یەکەم وشەی ئەو قورئانە ئابە و دەستە خاوێنانە ماف و ئازادی هێنرا کۆت و پەیوەند شکێنرا بۆ یەکەم جار گەل بە دەستوور ئاشنا کرا شۆڕش دژی جەهل کرا ئەسپی عەقڵی تیا تاو درا شارستانەتی ئیسلامی بەرپا کرا مافی ژینگە و ئاژەڵی تیا ڕەچاو کرا جیهانی پێ سەرسام کرا گەلان لە جێی یەکتر خواردن بوونە برا بۆ داهێنان بوونە چرا مێژوو دەڵێ موسڵمانان 13 سەدە ڕێزیان هەبوو پێزیان هەبوو بۆ ناحەزی گەل و خاکیان زەبری توند و هێزیان هەبوو

محمد درودی خوای لێبێت ئەو مرۆڤە نیشتیمان پەروەر و دۆستەیە کە ئەو ساتەی گەلەکەی دەری دەکەن و ڕی ئاوارەیی و مەدینە دەگرێتە بەر دەفەرمێ ئەی مەککە خۆشم دەوێیت و ئەگەر گەلەکەم دەریان نەکردمایە ئەوا قەت بەجێم نەدەهێشتی هەروەک چۆن ئەو نەتەوە و گەل دۆستەیە کە پاش ئازار و بێحورمەتیەکانی تائیف نەک ناڕەزایی و بێزاری دەرنابرێت و داوای تۆڵە و غەزەبی خوایی ناکات بۆیان بەڵکو اللهم اهدی قومی فئینهم لا یەعلەمون وردی زاریەتی و داوای هیدایەت و لێبوردنیان بۆ دەکات و بەزەیی بە حاڵی گەلەکەیدا دێتەوە و دەزانێ کە ئەوە لەبەر نەفامی و کاڵفامیانە بۆیە وا دەکەن محەممەد درودی خوای لێبێت ئەو سەرکردە و پێشەوا نمونەیەیە کە هاوبەش و بەشداری کار و ئەرک و زەحمەت و ناڕەحەتیەکانی هاوڵ و دۆستەکانی بووە لە هەموو حاڵەتەکاندا وەک لە سەیران و گەشت و گوزاردا کۆکردنەوەی دار و چڵوچێ و دەگرێتە ئەستۆ لە کاتی جەنگەکاندا لە ناو جەنگاوەراندا ئامادە و بەشدار دەبێت و بریندار دەبێت لەگەڵ ژیانی ئاساییدا برسیەتی و نەبوونی لە گەرمەی نیوەڕۆدا دێتە دەرەوە و پێخەف و نوێنی هەمان حەسیرە خورماییەکەی هاوڵەکانی دەبێت و لە دیاریکردنی ڕاوێژکارەکانیدا جیاوازیە نەتەوەیی و ناوچەییەکانی لە پێشچاو گرتووە و سەلمانی فارسی و سوهەیبی ڕۆمی و بیلالی حەبەشی و ئەبوبەکری قوڕەیشی هاوڵی ئەشکەوت و کۆچبەر و پشتیوانەکان هەر کامە و ئەرک و ڕۆڵی خۆیانی پێسپاردوون و ڕێزی شایستەیان لێناون ڕێزگرتن لە ئاین و ڕاوبۆچوونە جیاوازەکان خەسڵەت و سیمای گرنگی ئەم مرۆڤە گەورە و مەزنەیە کە ڕێگە دەدات بەڵکو بە مافی ڕەوای خۆیان دەزانێت کە شوێنکەوتەی هەر ئاینێک دروشمە ئاینیەکانیان ئەنجام بدەن و پەرستگای تایبەت بە خۆیان هەبێت و ڕێککەوتنامەیان لەگەڵ واژوو دەکات و مافە دەستوری و یاسایی و مرۆییەکانیان ڕادەگەیەنێت و داوا لە موسڵمانان دەکات کە پارێزگاری لە مافەکانیان بکەن و هیچ کەس دەستدرێژی نەکاتە سەر ماڵ و نەفس و گیان و ناموس و کەرامەتیان ئەمانەی کە وتران سەرقەڵەم و گوڵبژێرێک بوون لە گەورەوەییەکانی ئەو مرۆڤە مەزن و لێبوردەیەی کە بە ژیان و بیر و بۆچوون و پەیامە سەنگین و مەزنەکەی ژیان و تەوەللودی دووبارەی بەخشیەوە بە مرۆڤەکان و لە کەسەوە گۆڕینی بۆ کەسیەتیەک و ڕۆحی کرد بە بەرجەستەیاندا و عشق و مەحەبەتی تێکەڵ کرد لەگەڵ عەقڵیاندا و هەوێنی سۆز و میهر و بەزەیی و ئەوینی خستە نێو دڵیش وشکیانەوە و ڕووناهی بەخشیە چاوی دڵ و بەسیرەتیان و ڕێگای کاروانی بەرەو کەماڵچوونی لە کۆسک و درکەکان پاک کردەوە.

هەموو شتێک لای ئەو ئاسانە. هەرو وەک چۆن ژیان لە مردن دەردێنێ، ئاواش لای ئاسانە شکست و دۆڕان بکاتە سەرکەوتن. دوو ساڵ لەمەوبەر وامان دەزانی کە ڕێکەوتنی حودەیبیە دۆڕان و کەوتن بوو. بەڵام ئێستا سەرنج بدەن چۆن لە سەرکەوتنیەکەوە بۆ سەرکەوتنیەکی تر دەچینە نێو دڵی خەڵک. ئەوە چییە؟

0: دۆزی و تیرەکان بەردەوام لە هاتنیان بۆ ئێران. پێش ڕۆژاوابوون ژمارەمان دەگاتە 10,000 کەس.
1: ئەوا ئێستا گەڕایتەوە، دەتوانین دژیان بزەنی.
2: مەڵەکان قایم دەکەین، ڕێگاکان دەگرین.
3: بەلاش خۆتان هیلاک دەکەن. ئەو ئەمڕۆ 10,000 جەنگاوەری لەگەڵدایە.
1: ترسنۆک، بمرین باشترە نەوەکو محەممەد بگەڕێتەوە ناوی.
3: بڕۆ ماڵەوە هێنت.
1: ترسنۆک، تۆ گەورەی مەکەی؟ تەماشای خۆت بکە، تێک شکای. باوکم و برام و مامم کوژران بۆ ئەوەی مێردەکەم تەسلیم بێ.
4: ناتوانین لەبەرامبەر ئەو سوپایە خۆمان ڕاگرین. تێبگە لەو قسەیە. ئەوان 10,000 جەنگاوەریان لەگەڵایە.